say kat wax na ma lu bari ci sen ganaw ne bu seru say kat wax na ma lu bari gis na ci ñoom yaakar gis na ci ñoom jaxle gis na ci ñoom banex gis na ci ñoomit ragal say kat duñu fenn say kat duñu fenn.